0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nana Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskoler skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
4: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
2: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
3: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
4: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
1: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
5: Det ser jeg ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
1: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamano-Sar.
6: Det er sådan, at folk er venner i kurant.
1: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
2: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
3: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
4: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget opspurgt at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
5: Altså, det er virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
1: Fortalte her gymnasieeleverne Rejer Nordbom og Fredrik Brobær. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget. Det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
6: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den kanadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige det her sammenbrud i forhandlingerne er?
5: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke, skaber store reaktioner i USA.
1: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
5: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
1: Lytter fra os USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maja Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
6: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængig af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
7: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tage i kørekort, det synes jeg.
8: Det synes jeg, det skal, for de skal ikke snyde.
9: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
10: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
1: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
2: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
2: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
1: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
3: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
4: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
5: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
6: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
7: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
8: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
9: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
1: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svære angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svær, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
10: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder, og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
1: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
11: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket. Og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
1: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigaard.
1: Godmorgen. Velkommen til Snus. Velkommen til en ny uge. Det er blevet mandag morgen. Sørme om det ikke er blevet det igen. Og ja, jeg er her også igen til at give dig en fabelagtig start på dagen. Her på den 24. august. Velkommen til

Ej, altså, svenske Ola Åkerman, han lagde for her med Southern Kitchen. Skøn lyd af basunen, der kunne blidt vække dig forhåbentlig. Det kommer fra en EP, der hedder Plays the Ballads. Og ballader, dem kommer der lidt flere af i den her morgens snus. Ja, vi starter lidt blidt ud. Lad os bare tage en mere med det samme. Den her er også helt vidunderlig. Romantisk, fantastisk ballade.

dybe røst fra Bing Crosby. Han sang en af alle tiders smukkeste kærlighedsmelodier. Kærlighedssang inden for jazzen. My Funny Valentine. Og med det, der blev klokken 7:13. Lad os da løfte energien i en lille smule. Nu hvor vi alle sammen skal op og ud i en ny uge. Det gør vi med Speak Low, som kommer fra Anita O'Day, hvor hun spiller sammen med i såkaldte Bill Holman Orchestra.

Kornetist, trompetist Nat Adderley og hans sextet gav os her In The Back. Musik fra dengang jazzen var hard. Hard bop i øvrigt. Her var det lyden af dens udtoninger i starten af 60'erne. In The Back, som sagt. Og fra sådan en sextet, ja, så rykker vi os til et meget stort big band. Nu er der ikke bare seks med, der er rigtig mange med, og de hedder tilsammen Danmarks Radios Big Band. De er under ledelse af Mio Hazama, og det her, det er den nyeste musik for dem, The First Notes fra albumet.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Stella by Starlight. Robert Glasper spillede den for os alle sammen her i en liveudgave fra midten af 10'erne. Og med det, der blev klokken 7.36, vi skal besøge et af mine yndlingsnumre for tiden. Det kommer fra Skullis Verdington og Gustav Lundgren, Lille Skotland.

Messy Bessy med den vidunderlige organist Shirley Scott. Og fra den her lidt ældre musik skal vi til nyere toner. Det her det er Fatoumata Diawara med sit seneste album Massa. Hun hopper direkte ind og synger for os her i den her morgensnus og forsøder mandagen med Fala.

Den amerikanske pianist Brittany Angel med Reciproca Tai 3 Harfa. Og så tænker du nok, hvad? Solan sagde morgenverden lige der. Hvad er det for en mærkelig titel? Jo, det skal jeg fortælle dig. Den her amerikanske pianists debutalbum hedder En Amigo Reciproca Tai. Og det er Esperanto, altså det her mageløse sprog, som jeg i virkeligheden gerne vil lære at tale, men som jeg ikke kan tale, Esperanto. Det er Esperanto for gensidig kærlighed. Så det er en klaverplade om kærlighed og gensidig kærlighed. Og numrene, de har så alle sammen titler efter Reciproca Tai. Det er sådan delt ind i satser. Det her, det var så Reciproca Tai 3 Harfa. Så ved du det, hvis du undrer dig over Brittany Andrews mærkelige titler. Det er bare Esperanto. Og lige om lidt, så fortæller jeg dig, hvordan man siger Let's Stay Together på Esperanto. Men først så hører du det bare sunget af Al Green.

Ja, her var det skønne Al Green, der sang klassikeren Ni Resto Kune for os. Og lige om lidt, så får du radioavis, men ved du hvad? Jeg har lidt musik med til dig, som du kan nyde op til den. Og så vender jeg tilbage med mere snus lige om et øjeblik. Jeg hedder Julian Svargaard, og godmorgen.

0: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. I rundetallet så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lise Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
1: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
2: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
1: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
2: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgiver, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
1: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
2: Tak.
0: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
4: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.
5: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
7: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det, der er problemet.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
6: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
8: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Ja, det gør du nemlig. Godmorgen og velkommen tilbage til Snus her efter Radioavisen. Det er den 24. august, og klokken er 8:05. Jeg har stadigvæk massevis, spandevis, læsevis af musik med til dig til den her mandag morgen, så vi kan komme godt i gang med ja, både dagen, men i høj grad også ugen. Og vi starter med nogen, der har det salsomme navn Trio 65,5. Jeg skal nok fortælle, hvorfor, efter de har spillet Beat for dig. Godmorgen.

Det her, det var Beat. Dejlig dansk trio-jazz fra 60'erne. Fra trioen, der kaldte sig for Trio 65,5. Og nu lovede jeg at fortælle, hvorfor at de kaldte sig det. Det må jeg hellere holde det. Den lovning, det løfte. Og det var fordi, at de her tre musikere, Ole Strindberg på trommerne, Ib Lund Nielsen på bassen, Kenneth Knudsen på pianoet, de havde lyttet til Bill Evans. Og Bill Evans udgav nemlig en plade i 64, som han kaldte for Trio 64. Og de her tre musikere, som var unge og vilde og skarpe, ja, de tænkte, hvor er vi lige nu henne i tiden? Ja, de var halvvejs inde i 1965 og havde kamplyttet til den her Trio 64. Ja, så kalder vi os da bare Trio 65,5. Det var jo nemt og dejligt. Og med den lille krøllede historie, så byder jeg dig velkommen tilbage endnu en gang efter radiovisen. Lad os da bare lige høre lidt af forlægget, det de blev inspireret af, nemlig noget fra Bill Evans Trios album Trio 64. Det her, det er den gamle ballade, For Heaven's Sake.

For heaven's sake. For himlens skyld. Ja, med Bill Evans. 13 minutter over 8 er klokken her på en mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Det her, det er et program, som vi er godt i gang med nu. Et program, som du også kan være med til at forme. Du skal bare fortælle mig lidt om dig selv og om din morgen. Du kan sende mig en morgenstemning. Hvad sker der omkring dig lige nu? Ja, så hvis du gør det, og jeg læser den op i radioen, så bliver du en del af programmet. Jeg finder noget musik, som passer til lige præcis den stemning, som du har. Så du sender sådan en besked til mig, så er du med til at forme, hvad der foregår. Du kan også sende et stykke musik. Det er du også meget velkommen til. Men du behøver ikke. Jeg har masser af musik på tapetet her. Så der er faktisk åben for lidt af hvert. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Det er jo nemt. Fortæl mig lidt om din morgen, eller kom med noget musik, som vi alle sammen skal lytte til den her morgen. Ja, eller begge dele. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Waste Your Time on Me med Emma Sehested Høgh. 17 minutter over 8 er klokken. Som sagt, så er det her program jo simpelthen ikke særlig meget værd uden jer, der lytter, mens I sidder derhjemme, cykler afsted på cykelstien, snuser i sengen måske, eller sover i sengen, eller også stener I bare i toget bag eller bag rattet. Det var ikke særlig meget værd uden jer, og derfor så vil jeg selvfølgelig også gerne høre, hvad der foregår hos jer, der lytter med. Så send en besked med et par ord om din morgen. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Du må også gerne sende et nummer med, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Men det er ikke noget krav, for jeg har masser af musik, som jeg kan smide efter jer. Og nu smider jeg helt uopfordret Sidewinder i Michel Camilo-versionen efter os alle sammen.

Sidewinder, Michel Camilo. Lige præcis sådan en slags musik, som man måske godt kunne have brug for på sådan en dag, hvor det er ikke sådan helt vildt sommervarmt, hvor august måned viser, hvordan den også kan være sådan lidt efterårsmættet. Og det er der altså også flere af jer, der skriver ind, som henviser til, at det er sådan lige sådan blandet humørmæssigt. Det er ikke sådan, at man står op til en dag, hvor solen bare brænder, og hvor himlen bare råber, hallo, kom ud og leg med mig her i den her verden. Ja, og det kan vi jo måske faktisk godt gøre noget ved her med musikken. Og nu er det for eksempel sådan en stemning, som Morten skriver ind med. Han skriver, godmorgen Julian. Jeg er i sådan en mandag morgen blues stemning, hvor jeg har brug for og lyst til at smide alt det ligegyldige og frustrerende væk, og i stedet få fat i den gode energi og troen på alt det gode. Et nummer, der kan hjælpe mig derhen, er det fuldstændig forunderlige og fantastiske Throw It Away med Abby Lincoln. God mandag og rigtig god uge til alle. K.H. Morten. Og Morten, tak for din dejlige besked. Se, nummeret her, du henviser til, Throw It Away, findes jo i flere forskellige versioner. Jeg har taget studieversionen, men jeg vil bare lige sige til alle, at der findes også en meget, meget fin, sådan et Sanne Salomonsen Unplugged vibe fra 90'erne, som man kan lytte til. Men her får vi altså den oprindelige Throw It Away.

altså en af mange amerikanske jazz-vokallegender. Abby Lincoln hørte vi her, som i øvrigt var gift med en anden jazzhistorisk legende, nemlig den ikoniske trommeslager Max Roach. Efter nogle årtier i rampelyset på jazzscenen, så indspillede Lincoln albumet Painted Lady i 1980, hvor hun fik selskab af saxofonisten Archie Shepp til et topmøde af evige dimensioner. De indspillede en god sæt standards, men også nogle nye værker, som nu for eksempel den her stolte juvel, har jeg lyst til at kalde den. Hvis man lytter efter teksten, så kan man i hvert fald mærke den stemning, som var skrevet af Lincoln til lejligheden. Fedt nummer, Throw It Away, altså fra albumet Painted Lady. Hovsa. Lige om et øjeblik, så vender vi os mod flere stemninger ud fra snusmorgenlandet. Først får du et nummer, der hedder Absint. Det er ikke en opfordring, men de kommer fra gramofonen.

på arbejdet lige om lidt. Stilhed før stormen. For Michael. Og Michael, nu ved jeg ikke, hvad det er for en storm, der skal være på arbejdet, men jeg synes, det lyder som om, at du også har en god forventning til det. Og til alle, som måtte have det som disse tre beskedskrivere, det er sgu dejligt med dette liv. Vi glæder os til at komme ud i dagen. Og Peggy Lee synger her om et sweet

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Ja, hvis man ikke lige vidste bedre, så skulle man tro, at bag navnet Johnny Campbell's Harlem Kiddies, der gemmer sig et eller andet amerikanske, kerneamerikanske orkester fra de gode gamle dage. Men det var faktisk danskere, der var rigtig glade for den nye amerikanske musik, også i 40'erne. Og Harlem Kiddies, altså en dejlig dansk gruppe, der spiller rigtig dejlig amerikansk jazz. Her var det If I Had You. Oj. Hvad skete der lige der under min stemme? Jo, det var den farlige forelskelse, der pressede sig på. Jeg har fået en rigtig fin besked ind fra en anonym lytter, der skriver sådan her. Godmorgen, Snus. Tak for et godt program. Jeg er på vej på arbejde, hvor jeg håber at få lidt tid med mit office crush, som også har æren af, at jeg lytter til P8. Søger lidt musik til at give mig mod, KH. Overtænker. Og kære overtænker. Puha, det kender vi jo alle sammen, det der. Det skal nok gå. Ved du hvad, du starter rigtig, rigtig godt ud i den her endeavor, som det bliver at overbevise dit office crush om, at det skal være. Ja, du starter godt ud med, at I deles om at holde af P8. Det kan jeg altid snakke om. Og jeg tror, jeg har fundet det rigtige nummer til dig, som faktisk i øvrigt også er med Serge Gainsbourg, som er underlægt til stemmen lige nu. Det her, det er La Javanaise, som vi skal høre. Og jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, at du skal iklæde dig alt den selvtillid, som man får af at lytte til Serge Gainsbourg. Bare tænk på, at du er ham, når du går hen og snakker med dit office crush. Så kan det ikke gå galt. Så går det rigtig godt.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

La Javanese med Serge Gainsbourg. Og den her sang, den emmer jo af forelskelse. Det var en, jeg sendte direkte til dig, overtænkeren, der har skrevet ind til Snus, og som glæder sig til at komme på arbejde, så han eller hun igen kan mødes og tale med sit office crush. Og så vil jeg bare lige sige, at nummeret her, det handler jo om en flygtig forelskelse, som kun varer i længden af en dans, eller sådan noget i den retning. Og det kan jo godt være, at det går sådan med dit forhold, men så vil jeg bare lige sige, at det er jo også, der er jo også noget dejligt i at bare gå rundt og være forelsket. Det kan også noget. Så allerede der synes jeg, at du har vundet, uanset hvordan det så kommer til at gå. Ja, det er jo nemt nok at sige, fordi jeg ved godt, at der kun er én ting, som du har lyst til. Det er rent faktisk at blive gift med dit office crush. Men altså, hvis det nu ikke går sådan, så er det også okay. Anyways, nu vender vi os mod en stille udgave af en stille sang. Det er Emil Deval og venner. Blandt andet Nulle, som spiller The Sound of Silence for os.

fabelagtige Aretha Franklin, som altså her sang om en lille blues. Om at i dag, så synger hun The Blues. Dagen i dag, den hedder den 24. august, og jeg har stadigvæk lidt over en time til at overbevise sig om, at det ikke er en blå dag, men en smuk og dejlig og lys dag. Sådan er det her i morgenprogrammet Snus. Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg vender tilbage igen efter radioavisen og efter Danske Kaktus, der giver dig liv.

0: Og her forlader vi det smukke lydlandskab fra Kaktus og bevæger os i stedet over mod en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 9.
1: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
4: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag fra de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Karoline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
6: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, at hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
7: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
8: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
9: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus efter radioavisen. Det er den 24. august, klokken 9:05, og det er mandag morgen. Jeg er her lidt endnu, inden det bliver formiddag. Jeg har faktisk 55 minutter endnu, og jeg har masser af god musik med til dig. Blandt andet det her, Bobby Timmons' Prelude to a Kiss.

Ja, men simpelthen så yndefuldt er nummeret her. Prelude to a Kiss. Bobby Timmons stod bag det. Og sådan kom vi igen i gang efter radioavisen med endnu mere morgenmusik til den her mandag morgen. Jeg har, som nævnt, altså masser af musik med. Vi skal også lige kigge lidt ud på verden i dag. Ja, vi skal kigge ud på, hvorfor der stadigvæk er god grund til at være glad for, lad mig omformulere. Hvis man synes, at man keder sig lidt, og at hverdagen er startet igen, så har jeg et godt forslag til, hvad man kan gøre, fordi at kulturen og festivalen og musikken og alting, det lever i høj grad, selvom at sommerferien er slut. Det var det, jeg ville sige, og det vender jeg tilbage til lidt senere. Og her der vender Løjvæg Sørme tilbage til os med Falling Behind. Klokken er 9:09.

The Girl from Ipanema, João Gilberto, Stan Getz og Astrid Gilberto, ikke mindst. 17 minutter over 9. Og det er dramatisk. I hvert fald begyndelsen. Men så bliver det til den livlige Begin the Begin. Stan Kenton Orchestra.

There's a Time med Vinnie Hu. Kan du mærke det? Der er et krybende mørke, der vandrer ind over os om aftenerne og om morgenerne i den her tid. Og selvom det i kalenderen er sommer, og selvom man stadig godt kan iføre sig sit smarte sommersæt, ja, så er det som om en lille svag efterårskulde puster os i nakken, når mørket falder på. Sommeren er ikke slut, men den er nok en lille smule slidt. Bladene er ikke lysegrønne længere, de er dybgrønne, og enkelte steder de er faktisk også en lille bitte smule gule i kanterne. Og alle de glade dage på de danske sommerfestivaler, ja, de er slut, og buhu og øv og af for den. Ja, sådan kunne det jo godt føles alt sammen. Men ved du hvad? Jeg har en god nyhed til dig. Det er slet ikke slut. Sommeren er jo måske ved at være lidt i sit efterår, men festivalerne de er overhovedet ikke slut, for sådan er det i Danmark. Vi elsker kultur, og vi elsker festivaler. Så som en lille service til dig, så har jeg legnet nogle skønne festivaler og kulturbegivenheder op fra den nærmeste fremtid, så du kan blive lidt inspireret, og måske endda tage afsted til noget sjov i din sensommer. Det er lige på den anden side af summertime, at du lige får et par enkelte anbefalinger fra mig og fra Snus.

Once Upon a Summertime med Kenny Drew, som tog over direkte efter Summertime med Miles Davis. Og som lovet, så kommer der lige et par anbefalinger til dig, hvis du er sådan lidt træt af, at ferien og alle dens festivaler og kulturbegivenheder er slut. Og lad mig sige det sådan her, at det er overhovedet ikke slut. Som jeg nævnte før, så er vi jo altså et festivalgladt land her i lille Danmark. Og alene i dag, der starter der for eksempel 2 festivaler, der handler om ting, man ser på levende billeder. Odense Filmfestival starter, og blandt andet er der et arrangement med Odense Jazzorkester, der hylder jubilæet for Stevie Wonders Songs in the Key of Life. Ser super spændende ud. Så starter også i dag Copenhagen TV Festival. Så har der jo lige været kulturmøde på Mors og Snake City Jazz Festivalerne. Det kan man jo ikke nå at være til i sagens natur, men på onsdag så er der Tivolis Jazzpris med et kæmpe show og masser af priser til alle mulige musikere inde i glassalen i, ja, som ind i Tivoli i København. Senere på ugen så starter en af Nordeuropas rigtig store og vigtige kulturbegivenheder. Det er nemlig Tønder Festival, hvor blandt mange, mange, mange andre man kan nyde ISA og Bjarke Faldgren og ingen ringer end Daniel Lanoir. Og så senere i den her uge, så starter også en super fed jazzfestival i det midtsjællandske, nemlig Holbæk Jazz Festival, der løber af stablen 28., 29. og 30. august. Og der har de også fået strikket et super spændende og fænomenalt program sammen, blandt andet med den amerikanske stjernetrommeslager Terry Lynn Carrington. Så du kan vel nok se, at sommeren er slet ikke slut. Ja, festivalsommeren er slet ikke slut. Der er masser af ting at gå ud og kigge på og nyde og lade sig berige af. Det er bare at komme afsted. Og med den opfordring, der lytter vi til netop Terry Lynn Carrington, som altså rammer Danmark om nogle dage til Holbæk Jazz Festival. Her er det Throw It Away fra hendes projekt New Standards Volume 1, der udkom for nogle år siden.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: ways. Here's what I mean, boy, if you ever seen me, woman, don't you never, never have no doubt. Cause if the poor child says she wants some loving, you better come in and help me woman out. Then I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. Yeah, I eat the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes.
1: Ja, lige en lille disclaimer, tror jeg, på sin plads. Altså, det er ikke en officiel anbefaling her fra Snooze, at man skal spille bongo og så spille en hel, ryge en hel pakke cigaretter. Det er bare sådan, teksten lyder her i Bongo Blues fra Frank Minion. Niels Christian Sederberg, velkommen til dig.
2: Tak,
1: har du haft en god weekend?
2: Jeg har haft en god weekend, ja. Der har været knald på derhjemme med vejfest og ja. Jeg vandt bingo til vejfesten.
1: Det er ikke rigtigt. Ej, en lykkens Pamphilius. Du har jo også fornøjelsen af at vinde selskab med alle de dejlige formiddagslyttere lige om et øjeblik. Hvad skal der ske i dag?
2: Ja, men altså, der er jo altså åben mandagsmodus, hvor man har mulighed for at skrive ind og fortælle mig, hvad man glæder sig til den her uge. Så prøver jeg at finde musikken frem til det. Så skal vi selvfølgelig også høre musik fra ugens album. Du får også lov at præsentere et nummer for ugens album nu, tror jeg. Og det kommer fra, jeg har sådan lyst til at sige, de tre friske fyr i orkestret Cosmos Trio, som spiller skandinavisk jazz, klaver trio, format klaver, bas, trommer. Og grunden til, at jeg siger friske fyr, det er fordi, at dengang de startede, der gik de sådan set stadig i gymnasiet, så vidt jeg husker, men de er ude med et nyt album, som hedder And the Sun, som er ugens album i den her uge. Og man kan godt argumentere for, at så er vi måske lige en postgang for tidlig i forhold til efterårsfornemmelserne, fordi der er der lidt på det her album her. Det kommer lidt med melankolien og den skandinaviske jazz.
1: Ja, men altså, jeg har faktisk den seneste time, så har jeg snakket lidt om, at man kan mærke lidt efterårsmelankoli krybe lige i randen af den her lidt slidte sommer. Så det passer faktisk meget godt, synes jeg. Og så er det jo noget helt vildt dejligt musik fra Cosmos Trio. Så fedt. Ugens album, altså. Det vender jeg også tilbage til i kommende dage. Det gør du altså også her i formiddag for evigt, og så er der altså alt muligt andet sjov og ballade, når Niels Christian Sederberg sætter sig bag stolen i evighedsformat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg sidder der bare for evigt.
1: Sådan. Okay, jamen altså, Niels Christian, vi lytter til det, der bliver.

musik fra det, der altså er denne uges album. Det kommer fra den danske trio Cosmos. Trio nummeret hedder Beautiful Nine. Og det kommer jeg til at fortælle meget mere om de kommende dage i Snooze. Bare vent. Det bliver rigtig godt. Og nu, mine damer og herrer, Oliver Jones med End of Time.

End of Time, Olive Jones. Vi er ikke nået til tidens afslutning. Vi er nået til snuses afslutning for den her morgen i hvert fald. Men jeg vil sige dig tak, fordi du har brugt lidt af din dyrebare tid sammen med mig og dine medsnusers. Det har været skønt. Jeg vender tilbage igen i morgen med mere snus kl. 7.05. Og indtil da, så kan du blandt andet nyde Niels Christian Cederbergs værtskab i formiddag for evigt lige om et øjeblik. Ha' det nu dejligt. Ha' det nu herligt. Vi lyttes ved snart.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnags, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og på Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Yep, det er jo. Så er vi klar til flere formiddagstoner. Til din øregang, det er bare med at lukke op. Velkommen til Formiddag for evigt.

Nogle gange så føler jeg, det er rigtigt. Det som bassisten Hugo Rasmussen sagde, at Niels Henning Ørsted Pedersen, han skulle købe sig en guitar i stedet for med alle de toner, han spiller, når han spiller på sin bas. Det er selvfølgelig kærlig drilleri mellem to fremragende bassister i Danmark. Men her var Niels Henning Ørsted Pedersen sammen med den belgiske guitarist Philippe Catherine på et nummer, der hedder Little Anna. Jeg synes, det var passende at lægge ud med sådan et dejligt imødekommende lyst nummer til en omgang formiddags for evigt her på en ganske almindelig mandag formiddag. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det er mig, der præsenterer dig for lidt jazzede toner de næste par timer i det her program her. Jeg har også en lille brugerundersøgelse og ugens album spørger i horisonten, mellemregninger, du ikke kan regne ud. Og så vil jeg bare sige, at for mit vedkommende, så er der også en lille smule mandag i dag. Så jeg tager den med ro til at starte med, så kan det være, at det bliver vildt musikalsk senere. Men lige nu og her, så får du ting som det her, for eksempel George Duke, som spiller nummeret Love Reborn. Velkommen til Formiddag for Evigt på P8.

Nummeret her hedder Love Reborn. Det er George Duke, som spiller på klaveret her. Jeg skal indrømme, at måden, jeg kom til at lære George Duke at kende på, det var fra den periode i hans liv, hvor han for alvor var gået elektrisk og spillede på synthesizer og var vildt god til det. Og det var lidt senere i 70'erne, han sådan for alvor gik amok på alle de nye moderne ting og fik også lavet noget musik, som var væsentligt mere poppet i sit udtryk. Fandt et ret stort publikum i 70'erne, George Duke her. Og grunden til, at han begyndte at spille på de her synthesizer og keyboards, det var simpelthen fordi, at han havde jo et fast job som pianist i Frank Zappas band, og Frank Zappa, han købte den ene synthesizer efter den anden og tvang George Duke til at begynde at spille på det. Og så fandt George Duke ud af, at verden var så meget mere end bare jazzmusik, som han kom ud af. Og så fik vi altså den her smeltedeals George Duke, som 70'erne gjorde ved ham. Jeg tror, jeg var 22 år gammel første gang, jeg stod ansigt til ansigt med George Duke. Jeg havde sagt til Copenhagen Jazz Festival, at jeg var udsendt medarbejder for Odense Studenteradio, og at vi gerne ville ind og interviewe George Duke. Det fik vi lov til, min gode kompagnon Tobias og jeg. Så efter koncerten, så kom vi med backstage. Det var altså ret vildt. 22 år gammel, stod foran ham og fik fremstammet nogle halvkvalte spørgsmål. Det var en sindssygt god oplevelse. Jeg er ikke sikker på, at interviewet ville vinde kavlingpriser, men ikke desto mindre, så havde jeg en tråd til George Duke. Og da jeg senere mødte ham af tilfældige årsager i backstage-lokalet på Montmartre i København, så kunne han faktisk godt huske, at vi havde lavet et interview en gang. Og det var altså 15 år senere eller noget i den stil. Så skøn mand, George Duke, han vil altid være i mit hjerte, og jeg kan godt lide at høre George Duke, når han spiller mere rendyrket jazzmusik også. Nå, men nu skal det ikke handle om mig, det skal handle om dig, kære formiddagslytter, for jeg har nemlig et lille analyseinstitut tilknyttet Formiddag for Evigt, som tager pulsen på formiddagslytterne, så vi kan komme lidt nærmere jer, som sidder og lytter med til P8 her om formiddagen. Og mit spørgsmål til dig i dag, fordi vi skal have noget at se frem til på sådan en mandag formiddag, det er, hvad er det, du går og glæder dig allermest til denne her uge? Hvis du skriver ind og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde et stykke musik frem, som jeg tror passer godt til det, du glæder dig til. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked, altså hvad det er, du går og glæder dig allermest til denne her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg tager kærligt imod din besked, og så finder jeg et stykke musik, som jeg synes er et godt match til dig denne mandag formiddag. Det er sådan, lejen er her i Formiddag for Evigt, så hvad går du og glæder dig mest til den her uge? Skriv og fortæl mig om det. p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Du skal ikke være bange. Ud af starthullerne. Vi høres ved i indbakken.

Altså, jeg er ret... Ja, undskyld. Jeg er ret vild med de hornarrangementer, der er på nummeret her. Jeg synes, det er simpelthen en lise for sjælen at lytte til. The Song Is You med Lee Konitz og Jimmy Jufer. Lee Konitz på en saxofon selvfølgelig, og Jimmy Jufer på en klarinet, så vidt jeg husker, han spillede her. Fra albumet Lee Konitz meets Jimmy Jufer. Skønt. Vi har gang i lidt klassiske toner denne formiddag. Hvis du har lyst til at bidrage til programmet her, så skriv og fortæl mig, hvad du glæder dig allermest til denne uge. Så prøver jeg at finde musikstykke frem, som jeg tror passer godt til det, du går og glæder dig til. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig allermest til denne her uge. Vi skal huske at have noget at se frem til, når det er mandag. Så det er et ret stort standardspørgsmål i formiddag for evigt om mandagen. Send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-taks. Da jeg slog øjnene op her i morges, så kom jeg til at tænke på Monica Zetterlund. Og jeg kom til at tænke på det nummer, som hedder Sagt, da vi jo gennem storm. Som jo er en svenskificering af det nummer, der hedder Walking My Baby Back Home. Og jeg sagde til mig selv, Niels Christian, det skal du have med i dit program i dag. Fordi det er sådan et lækkert sommernummer med musik af Pippis far, ham der hedder Bebe Wolgers, som altså spillede Pippis far i Pippi Langstrømpe-filmene. Hvis du skulle undre dig over, hvem Bebe Wolgers han er. Lad os høre det. Vi skal høre det nu.

Det var vel med albumet Armonica fra 1962, at hun for alvor fik sunget sig ind i den svenske folkesjæl med hendes svenskificering af jazzmusikken. Det var Monica Zetterlund med nummeret Sagt, der vi jo gennem storm. Jeg har fået en besked fra Marlene, som også lige gør venligt opmærksom på en ting, som sker denne uge. God formiddag, står der. Det, jeg glæder mig allermest til i denne uge, det er at skulle til jazzfestival i Holbæk. Ja, men dog. Sikkert dog. I kan i Holbæk, kan jeg se, jeg er alene at tjekke programmet lige nu. Hvis jeg skulle vælge en koncert, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage en stille og rolig eftermiddagskoncert med sangerinden Alice Careri og guitaristen Jacob Fischer, som spiller duo den 28. august her, kan jeg se. Så det er min opfordring til dig, Marlene. Der er noget at se frem til. Og grunden til, at jeg ville gå til koncert med Alice Careri, det var, fordi Alice, hun var en meget stor del af programmet på spillestedet La Fontaine i København, som jeg flittigt besøgte, dengang jeg skulle prøve at komme lidt tættere på den danske jazzmusik, og installerede mig som mere eller mindre fast stamgæst i weekenderne på Jazzhus La Fontaine, hedder det. Så lad os høre Alice Careri spille her sammen med en anden guitarist dog. Hun er nemlig sammen med Jakob Gurevich her på et nummer, der hedder La Vie.

Der er jazzfestival i Holbæk her i weekenden, kan jeg se. På fredag spiller Alice Carreri sammen med guitaristen Jakob Fischer. De har spillet sammen i super mange år. Blandt andet på spillestedet La Fontaine i København, hvor jeg sikkert også har set dem, dengang vi startede med at spille sammen. Jakob Gurevich var Alice Carreri sammen med her på det nummer, som hedder La Vie. Jeg har fået en besked også her fra en lytter, som hedder Kasper, som skriver, min søster Camilla kommer hjem til Danmark efter at have boet i Los Angeles i 34 år. Og det er altså det, Kasper han glæder sig allermest til. Kasper, det kan jeg godt forstå. Så er det bare med at finde det store kram frem, og så kan du jo byde hende velkommen med lidt hip musik fra Los Angeles. Her er det guitaristen Fabiano Do Nascimento, som sammen med saxofonisten Sam Kendall spiller det nummer, der hedder Astral Flowers.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

brasilianske Marie Frøs med nummer Reza Brava. Jeg har fået en besked fra en flittig lytter af P8, står der her. Jeg glæder mig utrolig meget til en speciel oplevelse, der bestemt ikke er for alle. Jeg skal tale med en klavoyant og forhåbentlig få en masse spændende svar på fremtiden. Jeg har prøvet det før, og alt hvad der bliver sagt, det er sket. Jeg håber til med, at min morfar dukker op igen og guider mig i den rigtige retning. Ja, som sagt er det ikke for alle, men jeg er spændt på, hvilken slags

Musikeren Nala Sinipro og nummeret Space 2 fra albumet Space 1.8. 8 stykker med rum, space, som hun kalder det, hende her, Nala Sinipro. Og det der med spiritualitet og musikken, det er jo ikke det er jo ikke to ting, som er langt væk fra hinanden. Og jeg har læst mange interviews med nogle af de her store jazzfolk, som taler om det der med at føle sig næsten som sådan et medium, som noget andet spiller igennem, og komme i zonen og sådan nogle ting der. Så spiritualitet og musik hænger sammen, er dybt forbundet, og der er flere eksempler på det i jazzhistorien også. John Coltrane, han snakker meget om det, og spiller det igennem sin musik.

Dick og hans kone Alice Coltrane sådan set også, og Pharoah Sanders er nogle af de navne, som har dyrket den her spiritualitet og prøvet at tage den med ind og fortolke den i musikken. Men en af de nye, som også på en eller anden måde trækker på nogle af de samme veksler, det er altså hende her, Nala Cinebro, og du hørte altså nummeret Space 2. Og det var en lytter, som skrev ind og fortalte os alle sammen, at det, han glæder sig mest til, det han eller hun glæder sig mest til, er, at vedkommende skal se en klavoyant lidt senere her, og måske få lidt svar på fremtiden. Og det er bestemt ikke for alle, som der også står i beskeden her, men det giver mig anledning til lige at præsentere alle sammen for Nala Cinebro, som er værd at bemærke. Vi kan også tage et orkester som The Cosmic Tones Research Trio, som er en ny trio fra USA, som netop har sendt albumet The Cosmic Tones Research Trio ud. Vi skal høre det nummer, der hedder Taka fra det album.

Orkestret The Cosmic Tones Research Trio med nummeret Sankofa, også et orkester, som trækker på det, der med en bred betegnelse hedder spirituel jazzmusik. Vi fortsætter til Island, hvor vi her siger goddag til Sigurdur Flosason Trio, som spiller East of the Sun.

Saxofonisten Sigurdur Flosason trio og nummeret East of the Sun, virkelig et skønt nummer, det er en gammel jazzstandard, East of the Sun her, flankeret af blandt andet Lennart Ginman på bas, og så var han også, ja, han havde en pianist med, som jeg kan simpelthen ikke udtale det navn, fordi det er et bogstav, jeg ikke forstår, men Eidur Gunnarsson, tror jeg måske han hedder. Det er i hvert fald islandsk musik, og det er simpelthen så skønt. Den scene er jo, altså, man skulle tro, det var løgn, men Island har jo simpelthen så fed en musikscene, helt bredt set. Og jazz er også en stor del af det, og det skal vi skatte højt af. Det et lille land, som Island formår at skabe store resultater på den måde. Formiddag for evigt kigger mod en radioavis. Jeg er selvfølgelig tilbage igen på den anden side af den, med flere tilforladelige mandagstoner, må jeg bare sige, at vi er kommet ind i et godt, stille og roligt hjørne af verden, som du kan boldre dig i, også når Radioavisen har givet dig lidt information om, hvad der foregår. Op til den, så får du Benny Goodmans orkester med nummeret Why Don't You Do Right?

0: Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagerstad, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
2: Skolen skal være en trygg plads for børnene. Og når det, som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det, som ikke må ske, sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga.
1: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovälkomna för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man der selv er elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bag angrebet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkommen. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og vi har en stille og rolig indføring i ugen. Det er mandag, og det er formiddag for evigt på P8.

Er Herbie Mann kalder til mandagsbønnen her i formiddag for evigt fra albumet Our Man Flute fra 1966. Fik du nummeret Monday Monday. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det er mig, der spiller mandagstoner i din radio lige nu, og det gør jeg frem til klokken 12 denne formiddag. Jeg har lige et hængeparti eller to i forhold til alle jer søde mennesker, som har skrevet og svaret på mit spørgsmål, hvad I glæder jer allermest til i dag, som jeg vil tage hånd om lige om et øjeblik. Men så vil jeg også lige sige, at jeg har skøn skandinavisk jazzmusik klar til dig, når jeg blænder op for ugens album lidt senere. Lige nu og her, så fortsætter vi bare de gode mandags toner til dig. Her kommer Curtis Mayfield og spiller til alle mandags mennesker, tror jeg.

genialt menneske fra den amerikanske soul-scene, Curtis Mayfield, altid fuld af trøst og støtte. Her var der et nummer, som for eksempel var til alle jer, som måske har en blå nuance i dag. Blue Monday People hedder det her nummer her. Jeg har fået en besked fra Rasmus, som skriver: kære Analyseinstitut, i dag er ikke bare en helt almindelig mandag for mig. Jeg runder et skarpt hjørne og bliver 40 år gammel. Det skal jeg lige vende mig til. Heldigvis har jeg ikke travlt i dag og kan arbejde hjemme, så jeg har god tid, og i rolig tempo kan jeg vende mig til min nye 40-årsdragt. Til gengæld glæder jeg mig helt vildt til på lørdag, hvor jeg skal fejre det med en masse af de mennesker, jeg holder allermest kært, nemlig venner og familie, til et brag af en fest. Lige nu siger vejrudsigten masser af regn, og da det er en havefest, er det jo ikke helt optimalt, men vi finder ud af noget med nogle telte og nogle gamle lader. Kan du hjælpe mig med at komme godt i gang med 40'erne, kære Analyseinstitut? Spørger Rasmus. Formiddag for evigt. Først og fremmest, Rasmus, tillykke med din nye dragt. Det er ikke så slemt, som man måske nogle gange kommer til at gøre det til, men den skinbarlige sandhed er jo, at nu er du faktisk halvvejs i livet. Men der er mange gode år endnu, Rasmus. Tillykke med fødselsdagen.

Dysh! Som lyd fra en klar himmel kommer det hele tilbage til mig lige pludselig. Jeg sad og kiksede rundt i islandske navne i første afdeling af Formiddag for evigt i dag, hvor jeg ikke kunne udtale et navn rigtigt. Og så kom jeg i tanke om Gud. Altså ham, der spillede med på det nummer, jeg spillede tidligere med Sigurdur Flosason. Det behøver et stykke at kunne huske. Og jeg kalder ham Eidur Gunnarsson eller sådan noget i den stil. Kom jeg til at tænke på, jeg har jo haft ham siddende her i studiet, og hans navn er Eidur Gunnarsson. Og det er ham, der skrev nummeret her, Garden Party, som orkestret Mezzo Forte fik. Altså helt sindssygt stor succes med i begyndelsen af 80'erne. Så stor succes, at altså alle musikerne kunne flytte til England og fik deres egne studier, nye instrumenter, nye biler og alt muligt. Altså, det har været ret vildt for dem dengang, som de også fortalte, da jeg havde besøg af to af de originale medlemmer af orkestret Mezzo Forte i Formiddag for evigt her for en rum del tid siden. Men altså her, Garden Party, et nummer, jeg sendte videre til en 40-års fødselar, Rasmus, som havde skrevet ind og fortalt om en havefest, han skal holde på lørdag. Endnu en gang, Rasmus, tillykke med fødselsdagen. Vi drager nu ind i søndagens univers sammen med Oscar Peterson Trio. Det her nummer, det hedder Sunday. Sten Getz med os.

Jeg synes, at nummeret her indkapsler søndagsfornemmelsen rigtig dejligt. Oscar Peterson Trio sammen med Sten Getz på saxofon, og det nummer, der hedder Sunday. Vi har lige en SOS, fordi vi har en formiddagslytter, der har en rigtig skidt dag i dag. Hun kalder sig Triste Trine og har skrevet ind, at hun lige er blevet dumpet og har brug for at høre det her nummer her. Så den er til dig, Trine. Jeg håber, du får det bedre.

Det var Svaneborg Cardyb og det nummer, der hedder Bluesen. Et nummer, som Trine i den grad har brug for at høre her til formiddag. Trine, tak for din besked til formiddag for evigt. Så fik jeg også lidt poesi fra Jens, som har skrevet, hej i evigheden, står der her. Mennesket er ikke født til at dø, men til at begynde, skriver Hannah Arendt i et af sine værker. Måske kan det overføres på ugen, og måske det også kan overføres på mere end det. Kan man gå livet med, til livet med denne indstilling, så kunne mandag jo være ugens smukkeste dag, skriver Jens til formiddag for evigt. Jens, den tanke, den holder jeg lige fast i. Jeg har fundet et nummer, jeg synes passer godt til din...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Formiddag for evigt på P8.

Christian Sivert sammen med Jukka Tolonen, to fænomenale guitarister, som huserede i 70'erne, 80'erne. Kampala Joe spillede de sammen her, og det er fra deres andet album, så vidt jeg husker, som hedder Still Friends, som udkom i 1987. Vi skal til at høre et stykke musik fra ugens album. Det er et album, der hedder And the Sun, med tre prikker foran, og det betyder, at man kan sætte sin egen sætning ind, og så sige, og solen bagefter. Det er triven, Cosmos Trio, det er en ny dansk trio, den har været her noget tid, men de er stadig ret unge, de tre musikere i orkestret her. Det er Jesper Løhrup, der spiller trommer, det er Martin Brunbjerg, der spiller bas, og så er det Frede Holger Thorsen, der spiller klaver i Cosmos Trio. De laver smukke, skandinaviske jazzsager i den her trio her, og vi skal høre et af de smukke numre, som også hedder Beautiful Nine, fra det her album And the Sun, som er ugens album på P8.

Harpespiller Brandy Junker og nummeret You're a Girl for One Man Only fra albumet Brand New Life. Formiddag for evigt pakker lige nu sendetiden med god musik op til en radioavis. Vi er stille og roligt på vej mod evighedens ende. Ej, den er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Her kommer Toots Thielemans og spiller på sin mundharpe.

Den belgiske mundharpespiller og guitarist, sådan set også Toots Thielemans, her med en udgave af Coltranes klassiske nummer Naima. Kvilla og Stavl spiller duo-guitar sammen. De er ude og sejle i en kajak. Og hvem kunne ikke tænke sig det?

0: Det er de to guitarister, Jens Christian Kvæla fra Danmark på den ene guitar, og John Stowell på guitar. Er han vist nok fra England eller USA? Anyway, smuk musik. Kajak hedder det her smukke stykke musik her. Op til radioavisen, så får du en sæk fyldt med drømme, sack full of dreams med Donny Hathaway. Kan du have en god eftermiddag?
1: We would like to dedicate this number to everyone here. Written by Gary McFarlane. Sack full of dreams.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som ikke lige klingede. Og så er jeg fint. Jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til et nyt sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stoppede min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Jeg bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan det være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder rammer.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, og vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står og efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bage en vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
0: Men det kan godt være, at du siger, at det er det vigtigste.
6: Aftale skal være. At de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
0: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
6: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
0: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
6: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
0: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
6: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
0: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
6: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
0: Lyttet fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, så de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter Karen Wies Weiss har besøgt.
7: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
2: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
7: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
7: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
2: Først synes jeg, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener det konservatives retsordfører Mai Mercado.
8: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
0: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
9: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
0: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
10: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Dansk Handicaporganisation, og I er sådan set positiv over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
11: Ja, jeg forventer da, at både hårde straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
0: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan parkeringsvagt eller hvem der må være, kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
11: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
0: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
11: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
0: Men undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
12: Det var jo mange som blev svært overrasket, at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet nogen.
0: Og mange blev overrasket over den melding, fortæller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
13: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
0: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
13: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet, vi har brug for dig, bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni. Så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
14: Ja, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hold på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der er virkelig flot plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
0: Tak for det. Det var Erling Thisted, der strikkede den her udgave af Middags Radioavisen sammen.
15: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentin.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst sind og klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
2: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
3: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
1: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et sværd og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
4: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
1: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
4: Det tycker jeg er en vigtig signal fra mig og regeringen.
1: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
1: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
1: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
4: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: De seneste 2 år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
5: Status er, at man bjerger de sidste grise fra transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
1: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Mon ami, mon ami. Enchanté, bienvenue, à Shuffle på P8. Ja, den var der næsten. Velkommen til.

0: K8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Når jeg træder ind her i P8-studiet og tænder for mikrofonen og skuer ned over playlisten, som jeg har strukket sammen, jamen så opdager jeg, at der mere eller mindre spontant og ofte laver sig en opstår en form for tema. Nogle gange så er det festlige playlister, nogle gange så er det lidt mere melankolske, indadvendte. Og i dag, der kan jeg afsløre, at der har skabt sig et spontant tema, som beskæftiger sig med de brede horisonter, landskaberne. Lad det være savannen, lad det være ørkenen, lad det være mosen, lad det være isprærien. På en eller anden måde, så kan jeg beskue ned over dagens playliste, at det er der, vi trækker et par kroge fra. Så kan du jo så kan du have det i mente, når du altså de næste to timer befinder dig her på P8. Vi starter med et nummer, som jeg altså er okay. Måske skamspiller jeg det, men jeg synes bare, det er en knaldgod måde at indlede en ny uge på. De næste to timer, det er det første i resten af dit liv, og du får dem her med lidt musik fra Herbie Mann. Velkommen til Shuffle her på P8.

Ja, der tager han altså fusen på de fleste. Her Herbie Mann, en fløjteversion af Monday Monday. Og jeg håber, det har givet dig energi til at på en eller anden måde beskue den her mandag ikke som den trælse, triste tilbagegang, tilbagevenden til hamsterhjulet, til hverdagen, men måske en lille inspiration om, at det sådan set godt kan være udmærket at befinde sig i hverdagen, hvis man omringer sig med fine ting. Det kunne for eksempel være Herbie Manns fløjte. Og du kunne jo så også befinde dig et skønt sted, rent visuelt, landskabsmæssigt. Der bliver der altså samlet op her, og du bliver placeret direkte i den danske ørken, som jeg ikke ved, hvor findes rent geografisk, men musikalsk, der befinder den sig altså i Club Coyotes musik. Det er en ny dansk trio, som udgiver plade inden alt for længe, og det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Masser af skønne western-inspirerede landskaber bliver skabt her. Og du får det nummer, der hedder Dunes fra Club Coyote.

Jeg fik nævnt lidt tidligere, at der i dagens playlist der har fået skabt sig opstået en form for spontan tematik i geografien. Mere eller mindre tilfældige nedslag i verdenskortet, landskabsskabende musik. Musik, som er visuelt og som placerer dig et eller andet sted i verden. Før hørte vi noget, som skulle placere dig i den danske ørken, western-inspireret guitarmusik. Nu bliver du placeret i et lille åndehul i en tæt bevokset skov. Lige der, hvor der ikke er så mange træer. Solen kan godt nå ned til mosen, og der er masser af liv. Den er sjælden. Ja, man kan faktisk ikke finde ind til den her mose, hvis man leder specifikt efter den. Og det er ikke sådan en klam og ulækker mose, hvor der slet ikke er noget liv, og alt der er rådent, og der lugter af dårligt. Nej, det her, det er sådan en mose, hvor der er masser af uforstyrret liv. Alt er rent og fint, og du har fundet herind.

Sådan sang Sarah Vaughan i midten af 50'erne, og lige godt 20 år efter, jamen der stiller der sig en anden kvinde op bag mikrofonen og synger for fulde lungers kraft. Hende får du her. Hun hedder Aretha Franklin. Something He Can Feel. Her fra midten af 70'erne.

jeg tænker, der står en lydtekniker med yderst opmærksomme øjne og fingre og ører på optagelsen her. Something He Can Feel. Et fuldfedt kor også, sandsynligvis med Aretha Franklins søster også i. Det her, det var altså fra midten af 70'erne, komponeret af Curtis Mayfield, Something He Can Feel. Nu skal vi høre endnu et landskab skabe sig selv her i periode eftermiddagen ved hjælp af musikken. Vi skal en tur til Mali og høre en omgang ørkenblues fra Ali Farka Touré og Toumani Diabaté. Det her nummer, det hedder Ruby.

0: videnskabelig evidens.
1: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
0: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
0: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Bewitched, Bothered and Bewildered fik du her fra Johanna Linnea Jacobsen. Der er noget musik, der appellerer til følelserne, kærlighed, misundelse, vrede eller glæde, eller jeg skal komme efter dig. Så er der altså også musik, som i højere grad maler landskaber. De placerer dig et sted, som du ikke er i virkeligheden. Lad det være prærien eller ørkenen eller mosen. Tre steder, som vi har været sammen i musikken den sidste times tid. Og nu udvider jeg altså det, fordi det er jo alle tre steder, som man godt kan forestille sig, og som findes inden for vores sådan nogenlunde almindelige måde at regne geografi på. Nu udvider jeg altså geografi til ikke at være blot Danmark eller verden. Nej, vi skal helt ud i det, der hedder det lokale univers. 53 millioner lysår fra der, hvor du står lige nu, rundet ned. Der befinder Messier 87 sig. Det er en af de største galakser i det lokale univers. Og der er altså ikke nogen bus eller noget metrosystem, der går hen. Men nu hjælper musikken dig derhen.

Messier 87, 53 millioner lysår derfra, hvor du står lige nu, der befinder der sig en galakse, som vi aldrig nogensinde kommer hen til. Men alligevel, så står jeg i hvert fald tilbage med en følelse af, at det her, det er sådan, det lyder. Det er en rimelig præcis musikalsk afbildning af den her galakse. Det er da meget sjovt. Nå, om et øjeblik, der er det tid til en radioavis. Inden da, orkestret Baryl her med en stille aften. Og på den anden side, så fører jeg dig altså op mod en radioavis med en omgang amerikansk R&B soul.

Det er Marilyn Mazur og Jacob Buchanan, der er på besøg hos orkestret Baryl her. En stille aften. Skønt nummer fik du her. Nu lidt mere tempo på op mod en radioavis, og på den anden side af den, der er jeg altså tilbage med meget mere shuffle. Og det håber jeg også, du har lyst til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesat sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
2: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
1: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
3: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
1: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
4: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
1: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
5: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
1: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var radioavisen med Maria Dohn.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
6: Velkommen tilbage her på eftermiddagen på P8. Du lytter fortsat til Shuffle, og frem mod klokken 16, jamen der kan du høre frem til ny engelsk neo-soul. Vi skal også høre en vokalversion af en af de største numre nogensinde. Ja, noget af et sats. Så skal vi også høre en lidt afdæmpet omgang bossa. Velkommen tilbage.

epicenteret af den nye soul-lyd. Rent mekka for dem, hvis hjerte dunker for soulen. Det er altså den sydlige del af London. Der udspringer sindssygt meget ny, god musik, som altså bærer på inspiration fra de gode gamle 60'er og 70'er. Vanvittigt dygtige instrumentalister og helt ekstremt talentfulde sangskriver og sanger. Det er et rent mekka for musikere, der inspireres af den type musik i Syd-London. Og en af dem skal vi høre fra nu. Hun hedder Ego Ella May. Og hun er faktisk opkaldt efter Ella Fitzgerald. Du får hende her på We're Not Free.

At være musiker, hvis hjerte dunker for den nye soul, det tror jeg simpelthen er et rent slaraffenland at befinde sig i den sydlige del af London. Så vanvittigt mange dygtige instrumentalister og vanvittigt mange vokalister, sangskrivere, som alle sammen samles om deres fælles kærlighed og ærefrygt samtidig for den gode gamle 60'er og 70'er soul. De bygger bro mellem ny soul-lyd og altså de gamle traditioner. Om et øjeblik, der skal vi høre noget, som måske er blasfemisk. Jeg ved det ikke. Det er en vokalversion af en af Miles Davis' kompositioner. Først her, Christina von Bülow med nummeret Silhouette.

Silhouette her fra Frederik Lundin og Christina von Bülow. Jeg har ført spurgt ud i uvidenhed og nysgerrighed om, hvordan musikere har det med, at der bliver lavet coverversioner af deres numre. Det er selvfølgelig relevant at sige, at det er relativt, og nogen kan blive glade, og nogen kan blive sure, og nogen kan se det som hyldest, nogen kan se det som hån, hvis det er et dårligt cover, der er lavet. Det næste, det ved jeg ikke, hvordan den oprindelige komponist ville have haft med det. Det er nemlig Miles Davis, som altså jo notorisk set måske var lidt en skrab bisse. Hans komposition Milestones, den bliver altså lavet en cover-version her af en vokalist. Han hedder Mark Murphy. Det vil sige, der bliver altså skrevet en tekst til Miles Davis' komposition. En tekst, som ikke findes i virkeligheden. Et nummer, som ikke har nogen ord i den oprindelige version. Jeg ved ikke, hvad Miles Davis ville have sagt, men jeg synes nu, det svinger meget fedt. Mark Murphy her med Milestones.

Et portræt af fire kvinder. Oprindeligt er Nina Simone, men her altså fra Kira Skov. Om et øjeblik, der har jeg en lille perle med til dig. En lille stykke instrumentalmusik fra en pianist og producer, der normalt er mere over i den sådan lidt poppede afdeling. Men han har altså fundet vej i P8's playlister med en lille perle. Den får du om lidt.

My God Has a Telephone. En skøn titel på et dejligt nummer her fra The Flying Stars of Brooklyn. Det er altså en telefon uden telefonsvar. Jeg tror altid, Gud tager telefonen, hvis man ringer. Hvis man tror på, han tager den. Nå, som sagt skal vi have en lille perle nu fra en dansk pianist. Han hedder Markus Artved, og han har altså fået besøg af bassist Peter Prise her på et lille stykke instrumentalmusik. En kombination af instrumenter, som nogle gange i det her lavtempo instrumentale format bliver enormt trist og melankolsk og indadvendt. Men der er masser af håb at finde i det her lille, den her lille komposition. Det hedder Sommersted.

Skønt tempo, skøn stemning, masser af glæde, der sprudler ud af det svenske orkester her, Johannes Gammelgaard Kvartet. Det er The Sweet Sweden Sweet, en plade betitlet så svært, at du ikke kan sige den 10 gange i træk. The Sweet Sweden Sweet. Om et øjeblik, når jeg slukker min mikrofon, så tager Josefine Philip over. Det gør hun i programmet Salongen, der altså holder dig i ørerne frem mod klokken 18. Så er du forberedt. Jorden går ikke under, bare fordi shuffle slutter. Selvom det selvfølgelig kan føles sådan nogle gange.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Fra starten af 90'erne er det her Lotte Anker og Mette Petersen Quintet Month of Aquarius. Og med det, kære lytter, der er vi simpelthen nået så langt i denne omgang af Shuffle, at der ikke er meget mere tid at gøre godt med. Derfor skal den sidste tid, vi har sammen, også bruges fornuftigt. Og det er der altså garanti for ved en lidt mere afdæmpet og melankolsk João Gilberto, som du får her på Besame Mucho. Prøv lige at høre et strygerarbejde, som indleder nummeret. Tilpas dramatisk her. Åh ja. Uha, så bliver du altså smurt af det her strygerensemble. Det er knæblødgørende introduktioner. Og så vil jeg her minde dig om, at jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere Shuffle. 14.03 i morgen tirsdag. Jeg håber, du har lyst til at høre med. Og så vil jeg sige tak, fordi du har lyttet i dag. Jeg ønsker dig en fortsat god mandag. Og vil give dig en påmindelse med på vejen. Ja, hvad må det kan være? Alt musik bliver jazzisk med tiden.
1: Besame mucho.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være ret med at sige, at så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan en handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvordan hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan så er det boen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, der tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
7: De kommer til Ukraine her fredag og lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
8: Så længe, at der er opbakning i Danmark fra virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
7: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Så blev det endnu en gang mandag, og en god en af slagsen, synes jeg. Det her sensommervejr, som jo godt kan være lidt omskifteligt. Der er altså noget dejligt over lyset i dag, og der er også noget dejligt over temperaturen. Jeg har det i hvert fald helt på toppen, og det håber jeg selvfølgelig også, at I har derude. Vi fejrer i dag den her sensommer, som vi jo er trådt ind i nu, hvor vi er i slutningen af august. Og lad os gøre det med masser af god musik. Det første nummer her, synes jeg, passer perfekt til den her tematik. Det hedder nemlig High on Life med Krudtmeier og Barbalance. Velkommen til Salonen på P8.

Så blev eftermiddagen trykket i gang her i selskab med Krudtmeier og Babalance på nummeret High on Life, som jeg synes passer meget godt ind i den her eftermiddags tematik, som jeg er kørende i dag, hvor vi fejrer sensommeren. Vi fortsætter derfor med endnu et dejligt nummer. Vi skal tilbage i tiden. Her er det Ray Charles med I Got a Woman.

Den danske sensommer kan godt nogle gange være noget af et mysterie på den måde, at den ene dag, så er det nærmest isnen koldt, det regner, og man tænker, nu er efteråret kommet for at blive. Og så det næste øjeblik, så skinner solen, og man bliver nødt til at tage sin jakke af, og ja, hvad der ellers hører til, når vejret lige pludselig er varmt. Og det oplevede jeg selv i går, hvor jeg var til en fødselsdag hos en god ven, og vi skulle ud og sejle, og vi tog afsted om formiddagen, og det var altså rigtig koldt, og det øsede faktisk også ned. Og så sejlede vi fra København over til den lille svenske ø, der hedder Ven. Og pludselig, da vi kom frem, så brød solen igennem, og al regntøjet røg af, og det var bare utroligt dejligt, og det endte også med, at vi havde en rigtig fantastisk sejltur tilbage. Og det fik mig til at tænke på det her nummer, et gammelt nummer fra The Temptations, som hedder My Girl, hvor at, første sætning er I got sunshine on a clouded day.

Tilbage i maj måned udkom Anders Mogensen med albumet Ben Webster Reminiscence. Og på den måde skriver han sig altså ind i noget af al den fantastiske musik, som er udkommet her i løbet af 2026. Og så vidt jeg har forstået, så er han faktisk på vej med endnu et album, der gerne skulle komme her til oktober. Og lad os blive lidt i den her 2026-energi, fordi som sagt er der udkommet virkelig meget god musik. Blandt andet også det her nummer fra Skúli Sverrisson og Gustav Lundgren. Her er det Lille Skotland.

Jeg har lidt i dag dedikeret programmet her til sensommeren, altså den her periode, vi befinder os i lige nu, hvor at vejret er uforudsigeligt. Den ene dag kan det være koldt og efterårsagtigt, og den anden dag så kan det føles som en glohed sommerdag. Og der er noget særligt ved de her sæsonskifte, når man går fra sensommeren ind i efteråret. Og vi er der jo ikke helt endnu, fordi vi er stadigvæk i sensommeren. Og jeg ved ikke, hvordan din august er, men jeg kan i hvert fald sige, at min har været hæsblæsende travl med tusindvis af arrangementer og alt muligt. Fordi man lige skal have det sidste af sommeren med. Men snart, så går vi altså ind i den her tid, hvor at, der skal være plads til eftertænksomheden og forberedelsen på, at, at sommeren, ja, den ikke varer evigt. Og derfor synes jeg også i dag, at vi skal høre lidt forskelligt rent sådan musikalsk. Og der kom jeg lige til at tænke på det her Monica Zetterlund, som på en eller anden måde har den her energi, som passer ret godt ind i sensommeren. Det hedder Sakta Vi Jo Gjennom Stan.

Herbie Hancock med People Music. På onsdag løber Tivolis Jazzpris af stablen, så skulle du befinde dig i København, så har du altså mulighed for at komme ind i glassalen og være med til den her prisoverrækkelse. En aften, hvor at jazzmusikken hyldes og fejres i de her fantastiske omgivelser. Og en af dem, som er indstillet til en pris, er Simon Spang Hansen, nemlig som årets inspirator. Og jeg har altså fundet et helt nyt nummer frem, som han har udgivet her for nyligt, som hedder Bird in Space.

Simon Spang Hansen er altså en af de musikere, som er nomineret i kategorien Årets Inspirator til Tivolis Jazzpris, som altså løber af stablen her på onsdag. Vi fortsætter den her eftermiddag med mere god musik. David Millman Group her med Towering Hearts.

Ahmad Jamal her med I Got It Bad and That Ain't Good. Du er lige nu tunet ind på P8, hvor jeg sidder klar bag mikrofonen her. Mit navn er Josefine Philip. Du lytter til Salonen. Og i dag er det altså den her sensommer-playliste, som jeg har gang i, og som altså er eftermiddagens soundtrack. Så du kan egentlig bare læne dig tilbage. Der er sørget for et dejligt, eklektisk udvalg af musik. Og lige nu skal vi høre Kenny Burrell med Monotono Blues.

Tiden er eller flyver afsted her til eftermiddag. Det betyder altså, at lige om lidt, så er klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med endnu en time salongen, og der er altså masser af gode sager på programmet. Blandt andet skal vi høre noget af den her nye musik, der netop er udkommet. Så lad os høre os ved på den anden side af radioavisen. Her er det Fatoumata Diawara med Fala.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våbenteknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt, og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner, samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret. Det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter denne her mandag eftermiddag med mere god musik og mere sensommer stemning. Og vi ligger altså ud med et nummer fra Joe Chambers. Her er det Samba de Maracatu. Velkommen til salongen på P8.

Klokken er blevet 10 minutter over 5. Og jeg kan fortælle dig, at vi skal være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 18. Og senere i programmet, der kunne jeg godt tænke mig at præsentere dig for nogle helt nye numre, som netop er udkommet. Og der er, altså, jeg har sagt det før, men der er altså virkelig meget god musik, der udkommer her i 2026. Blandt andet det her nummer fra Peder, kom i starten af sommeren, All Over You.

Man kan ikke få andet end kuldegysninger, når man hører det der smukke kor sammen med harpen. Wow, det er altså bare så utroligt smukt. Lige nu skal vi i selskab med Sarah McFarlane. Her er det If You Could See Me Now.

String Swing her med I'm Glad There Is You. Som lovet skal vi her lytte til et af de nye numre, som er udkommet her for nylig i løbet af 2026. Og den artist, som jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, er en, som jeg er faldet for nylig over, og som jeg blev enormt nysgerrig på første gang, jeg hørte det. Det er 54 Ultra, og bag 54 Ultra, der står Johnny Rodriguez, som altså er producer og sangskriver, og som laver den her ret vidunderlige blanding af pop, soul, lidt indie rock, blandet med den her lidt sådan latin vibe. Og det er der altså kommet noget ret interessant ud af. Det er sådan som om, at man får sådan et skud af noget, du kender, af den der gamle soul fra 60'erne og 70'erne, samtidig med, at du godt kan høre, at det er nyt. Det har nemlig den her lidt kontemporære lyd, samtidig som bare kryber sig ind på dig på den bedst mulige måde. Prøv lige en gang at lytte med her på Turnaround.

54 Ultra her med Turnaround. Et bud på en af de nye numre, som er udkommet her i løbet af 2026, som jeg havde lyst til at dele med dig. Det næste nummer, vi skal lytte til, har i den grad også, hvad kan man sige, vagt min opmærksomhed, fordi at Erykah Badu tilbage i, ja, i 90'erne og starten af 00'erne jo virkelig lavede mange fantastiske ting, og så har man ikke hørt så meget fra hende siden. Men nu er det altså netop blevet offentliggjort, at hun udgiver sit første album i 16 år, og det gør hun altså i samarbejde med hiphop-produceren The Alchemist. Og det er spændende at se, hvad det her album kommer til at bringe, og hvad lyden helt præcis bliver. Vi skal høre en af de første singler, der er kommet. Den hedder Witch Doctor.

No es una bruma, es una curandera.

Thank you.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Her var det Rosa Brunello og Women in Jazz med Uno Punto Uno. Vi fortsætter med endnu et dejligt, skønt nummer, som igen måske passer meget godt ind i den her overgangsfase, vi langsomt bevæger os ind i fra sensommer til efterår. Men lad os lige hylde, at sommeren er her lidt endnu. Her er det Kudan Bing med Pong Pong.

Nogle koncerter skærer sig altså bare mere ind i hukommelsen end andre. Og der er et eller andet med Kodan Bing, som gør det for mig. Og hver gang jeg lytter til dem, så drømmer jeg mig totalt tilbage til Roskilde Festivalen for et par år siden, hvor jeg hørte dem spille på arenascenen. Og det var sådan en eftermiddag, hvor vejret var utrolig godt, det var varmt. Og ja, det var bare en vidunderlig eftermiddag, og jeg bliver bare sat tilbage til den her vidunderlige eftermiddag, hver gang jeg lytter til dem. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Det her, det er Nancy Wilson med A Sleeping Bee.

Et nummer, som også tidligere udkom her i 2026, det er bassisten, som nogen måske vil kende fra det band, der hedder Red Hot Chili Peppers, men som altså har lavet den her, eller det her album, som er meget mere over i en jazzet verden, og hvor han blandt andet har alle mulige prominente navne med. Her var det altså Thom Yorke fra Radiohead, nummeret hedder Traffic Lights. Nu skal vi til det franske. Vi skal høre et nummer, hvor du ikke behøver at kunne specielt meget fransk for at forstå, at det handler om ulykkelig kærlighed. Camille med Cœur je t'aime.

Christian Balvi her sammen med Ensemble Hermes og nummeret Bird Sweet. Utrolig smukt nummer. En dejlig måde måske at lige komme lidt ned i gear her den her sene eftermiddag. Om lidt runder klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Der er kun fra mig nu at sige, have en rigtig dejlig aften. Til lige at slutte programmet af, inden der kommer en radioavis, kan vi høre The Paris Sisters med Be My Boy.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater og flere europæiske ledere i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
2: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
2: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
1: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
4: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
4: Jamen, han har en enorm stor betydning, det er min klare fornemmelse, og også at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke nu.
1: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
5: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta a España til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Verdens opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år ind i USA's krig mod Iran. Og hjem igen, mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
3: Hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
0: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ud på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtede. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1.000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme tyverierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sønnebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radiovisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live. Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Nax nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Nax.
4: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Nax har udrettet.
4: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Nax udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge, ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
4: Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
1: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
4: Så længe at der er opbakning i Danmark fra virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
1: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern, bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
4: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
1: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
5: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
3: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
1: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi på politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
4: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
1: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
2: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og så spilder man ikke så meget tid.
1: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel